Den Tommy Richmond mat Changes, das Viertelfinning. Den E-Lake ass ohne Zweifel eng fest gereist ënner de Lëtzebuer Festivalen 1996, also fir genee 30 Joer, wär die éischt Editionun och vun den Festival de Moment nach en anderen Numm hat. De Festival, den iwwer 3 Deeg geht, gouf vum Club des Jeunes erst an Arant Liewegruf a begeisterte Publik zenter hier all Joer deels mat international renommierten Artisten. Den Owen ass den Startschoss vun der Edition statt de Publik zenter hier all Joer deels mat international renommierten Artisten.

0: Hey baby, it's your
1: Ombre,
0: papa.
1: The art.
0: Letting go.
1: E Grupp vu Kollegen, die all eng Passioun fir d'Musik gedeelt hun, Doreser, ass da es bäll de Speicher entstan. Ziel vun hinnen ass et lokale Musiker a Musikerinnen eng Plattform ze bieden, iwwer déi sie sech präsentéiere kënnen. Und dat machen se fir an allem duerch den Crowfield, e Musiksfestival, den de Stuart den 21. an 22. August zu Remerschen beim Wasserturm ass. An dës Duo steen ënne anderem nimm wéi Nicole, Parity oder Not For Sale op der Affisch. Sos probéiert de Speicher hei och nach aner Kunstformen eng Platz ze bieden. Et gëtt Poetry Slam, eng Ausstellung, Workshoppen an noch Theater. De Kevin Britz vun der ASBL de Speicher ass Mul, den Invité beim Steve Kugner an der Emissioun Liewe fir de Verein. Mudemoren hei um Radio vun 10 bis 11.

Funeral Dinner mat Die Klein war dat als nächstes Eppes méi Seeres vun der Londoner Band Daughter mat No Care vum 2016 Album Not To Disappear.

Daughter mat der kurzer Nummer No Care vun 2016 Album Not to Disappear. Als nächste Lied vun der New Wave Band Actual, déich zufälligerweise lächt woch fand hun, dat as No Regrets vum Monuments Album vun 84.

Dulächers grad knetschfir Dower ha jung Radio 10,7 hat man enger klenger Selektiun u Lider, déi se iwwer Joresssen déifte vum Internetgruppe kann. Als nächst So Sad, So Sad vu Varsity, dat hunnech ëmmer op dësi em gärre Moies gelauscht dat ihr dats de Kur lassgängen ass.

0: Moondog mat Bird's Lament an High on a Rocky Ledge, e klenge Moodchangelo, Yo Le Le als nix vum Eduardo Mateo, engem Musiker aus Uruguay.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

Minia Meninia vun den Mutanten aus Brasilien, a was a Teenage Werewolf allo vum echte Longplayer vun The Cramps vun 1980.

Awer mat scho bei Psychobilly Horrorpunk sinn mat The Cramps, déi ganz kurz liewe Sprangband Helen Keller aus Seattle lo, déi 1987 just féier Lieder herausbrucht huet um egene Label, sinn lo drum mat Surfin' with Steve and Edie Amen mat engem Refrain, déi richteg am Kap pesche bleift.